Emmanuel Kuchanda mumusamba kasirisa satu famwe bwefa radio Simba ya Mpologoma ya Dembe abuli mumukaga zokoko zibulo kwere sawa 10 nemo ezama chagonda ko lwale ro lunaku lwa mande mande mwana wa mama yesara wa wiki yo inatambuletia kali munange mande tojiye irobera mu tobirobera mwana wa mama va mchikunta samba e chikunta ngalabyemo enkukunyi ochitegera kubanga munange mwana wa mama kadde kaduka ku speed ya iriri kakati bulichokola uteka mu amanyi bulichokola inokuteka mu speed bulichokola munango inokuteka mu planning ate kola nyo mudange ngate wesa sira jodo komo kwesa sira miaka jija kuba munange jigenda ko oinokuweberera mu okolengo ugamba nti yes nga sina tuka ku birubirwa byange nja kulabikanga munange sipo wa lemeza mwana wa mama tomanya runacha atamunaye mukama makubo nakola chi nagasumulura nitagenda gasumulura ngo lya weba sebwe basi bwe chusano deno bwe chusano deri adikuona nampe ogwe mulimo omanyo mtu weba kenyo mubiri guli laksinga kakati mkuwano vamo chikuta kwa gendono nye sente waka tuli mwezi ogwo mwenda atanda bagamba wiki webe tandika weti jikuwasa ganye na manyi wanga mnange buli yao mkuwano otajitani kileko ojakula mkango tu kareti kalendo za Fango News ame songe yo jitegede ngambi banange zukusene mkuwano morning mami na yenze ngantu nkoye izawe dingo koye kumacha wajisuzeke mirimo manjistai mweno tubazukusaka bagendo kola atela netubakulisayo abanyuse

0: kubanga mlimu wa bakula night shift kakati inga zawi yanga ambye bandange zentuse na yenko ye wabukua ubundi bubi kare no mundange guba wako ze chilo kakati ke kasero gendo umulemu atoro mundange baba badebe basi bagende bula kenga mundange na bo baka kalabia singida daramba kulise nyomu weekend biata ambu debitia mikole jojo wabadeko jagenza jitia manyu weekend ya vila ya mikolo wano wali wano na ye mikoro jena kuzino jinsobe de wabajiri muka bampane munji wababuli wa mwaba ya gara kukakasa wababuli wa mwaba ya gara kulagako banange muti isaba ntu wabata nete kateka olina ulidanga ya gara koro mkoro dewa ita ita onarabo mkoro na agamba mkama katunda bino nabifuna nabikuasa songa atabu nange ebi ntugenda anga wali wakwa na kuzino nabazade mutu tabu seko omusaji agena na janga wali nemumu memere nemumu tabu kila buntu chibu nobolese chokanga temu nange nebu wabako zechi wabaso wado kuwasa ganya ebitu biyo kuberanga mnange demikolo jabanga jaka wampane tebiari wo biyabanga nyo famile kumanya gananti ona zemu atia etikuru chiri nti omwana wafe tutegede ajali tutegede wa genze neba nange mugenda na mulaba omuntu oluleta kubindu wa mtani kwa omuntu olulete dani obulesewa nenga toso sena kumanya timuwala uo msajja gwe yafuna ayewe rao baneda wakwa benda kuzino biyachu ukamu urugamba bazadebo nafunyo uo msajja atani kila ukubu za akura mlimuchi aine motoka nange wakamba chita geza anti enda kuzino bampare enyuera miguwa atibachi abalaba uo bino biya mchara sima yitu wezimbe njagaranga wendi tunakora mpola mpola ebye chitegeza ndo za tevili iyo akagambo ka akola mulimu chike kakulembera wali norioko mgamba mama omwami wange GM kakadu wauli la GM narioko asanyukwa na achachancha agambo ba general manager wawa na yengo mwana tomulize kona kunyo nyola toba munange mama omwami wa omanyi GM oyo abana ba mu mistake inga nyo omwana hizo gamba GM na yenga gate mani samuya mwana neka gate mani wakafunza amu kawela ka GM kakati gorua uli de GM ngo gambo mwana mtegeka mikolo mwangwe kumbe msajato ainaja kuuma na kasale bidunebi nabakuta mula bulonje mwana mtufuga supidi mtulinde muko
1: mumbi sese ne

Okay, toga ya mulimu mumambi esaze zizo ziwele dedala esawa kumine mune chitundu kakati tuweze kumine mune chitundu na yochari mubuliri mwana wa mama okolachi mubuliri toga ya mulimu mnage zuko gendokole weba kuita wando mulimu kukoro bakulisima vinya vya bitoke na dara katiabari mchalo olia kuhise kumutemera bikata oba mnange kubiala oba kutema vinya vya bijanjalo oba kusambula mnange kuata bukwasi yini ogendota andikirawo bino bya we kwa sanze badnange nkumbi wente tema kaya kumibiri ngambere mera mabavu mchivatu mukwano toga ya mlimo omulimo gubaguze kastoba ngogenda kufuna musente omwano obwana bakukonkonye doa mugende mulabikenga munange mutandika woteli owereze mmere otandike munango teka wa ukachai bichi na yo wozanga banda babatyanga ndi driver zen driving emmere banange techisoboka atanga munange ogenda kudam kusabiriza zetali chinuma chabantu ababasingwa okugaya emirimu ataba nabwe bamara okufuna mirimu ejo atebe babasabiriza Kundi mpayo kumunyo, mpayo kajani, oinamu kukabiliti. Ngana kabiliti ake chukumitasobo na kulabika anga aketu usako. Kubanga munanga nyoma nyome emili mwajigaya. Munango gomuli mugo nyoma omubi. Ogo kutambu zemere muoteri. Ogo kusime binyabi ebitoke. Ogo kununa suweji. Muli muli mugo na gola bango mchiafu. Mukuwa na tegwe gugendo kufamu sentez. Gendo kulabika anga zikorachi, anga zikutasa. Kakato obofu nye yo muna kuhita kumachaga nonti. Munange zuku katugenda tuzinonye. Mwana wa mama vamu chiku. Toge ndokole esente esigara sente tegenda kulopa ate munango no yanzije wali ata bobo swali da tebajja kusasula bills zizo

ikabe kaduka ku speed ziza buri mukagazo kwezi bwero kolese 12 za machago no ko bwalero na mambi esaze dange friends tongo mkezemba kezenga kweza ko na kandi munango genda okukola kale zuka mwana wa mamo gendo.

0: Amawuli lagasanyiso ko sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusi dwa ya mulembe nyowe wao nenge virungu byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjoza yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe erivyo yuza era mukakamu eriyo lususulu ngatali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eriyengo ezo kuzisa sabuni wa mwesigwa White Star Magic asabiki dwa buja we wao ngatachusi dwa
1: Ha, mzee katulumu olimuzibu nyo.
2: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Umbe guafuna daka kwa diakalala. Labe watermelon zange ziringa butanga. Mwanyi zefana ni nazito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
3: Leka nawe, guata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbevi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbechi balo kwenge robulu unji. Eranga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso Kwa mwili yangu kwa kupa complex Neku Entebbe Road Mumaso kwa gudu shed Yokulira na share
4: Si musango Okuzari wango limuavu Na ye musango Okufango limuavu Bambi alazade bange tebango lira
5: Kumina mnane zivula kwele se Kumina bide zama chago unakoruwa lero Vamba za demo tebako lero gende We kwele sente gwe
6: Ope

0: kufunira kaseko kumatama akatali kagamba.
1: Mwe mwe ngeme bamba wa mwari ye ya pie kupampa ya mpunia shiva kupiupia mpalanka shafo tulanta lanta pa sempere pe kampele mpe zinu.

0: Ebyonga bichali awo banange twa udama ulienga gagama mtino ize hainensi royo hainensi omusiga Charles Wesley mumbere ire mangoma mtino mulwadde nyo ebigambo bino bino byabadde bingi nya bande bogera mu bambuse ne bamtwale taki kakati munofe bari tizare wo munafo yonga yagira mpozi ate kingdom eno yabanafo abekasese ya renzururo yakakasiza yagenze kulaba basobe side zeri etake tulindide binave yo Eranga mchari kwebio Mulio matunda gamba chechigena Mase mbuka mabuwa toro Tulindido kuma mtino muna ya babi Tumala kaba yogera echi gambo chona Na ya babi kaba gendo kuma Angaba yogeze bigambo vya me mtinera Chino chiriweche la chenewe chite Tujia kutambi ulira Ferubo kola sima tenumala gafulumi Ama ulie nga tetuga kakasizo Musuga ya ino tugambe chidako Walalalala
1: It's the magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni wa buonga. Akulibu Bidiko Uganda Limited. Mukwazali mo.
2: No.
3: Mugyokereko.
0: Zilez grams habili mutana tani chukumi nebibili onuna alikuduka lio neli kulio kumpi onunga umese chifani chivela cha kabinyo bili kuya mtu usiza wanubadomu nonyako nona ikamto solo kumana umwefuni ya kumachangu wakole chencha tuwelewe cowboy special jamula wa ogame ntina tinga ya iti baby angeti jetu getambu za mpoze chintu ne cowboy special ya bange
4: yes sebu
0: nina ye
4: chochi
0: anjalete naku
4: mbera Ogambia, ogambia, noli mulwadde.
0: Ani, omumbe. Omumbe ya genze mbukulaba. Basawo etaki. Ba, for medical check-up.
4: Mwate mugira, katiate gugambia.
0: For medical check-up. Ne ya matubade baigre. Elari uvinyo, ne ya mtute. Ulololololo.
4: Esobolo kwalu tini check-up.
5: Ne katino. Religion yeyo mugiraba. Bunyolo bwe bwasoka. Ne bwe kutula ko tolo. Obusinga ne bwe kutula ku tolo. Kati, ewe mwenyola ali ati ye kati.
4: Jali.
0: Abera yote, tumuliza. Kati. Njao mwogezi wa mkama we mwenyola. Nga zina atugamba.
5: Nama ndio businga butandise kumule mbe guno kwa Museveni.
0: Hey, wali wa umuzibwa.
5: Hey. Obusinga wa agendo kwe kutulako. Ngobota agenda kuwela. Bwa kutuka kote wafuka kukulembeze wa nono kwa bali waweze
0: kati
5: government ya genzo kuza wu mwani Museveni mwana mchu
4: nga bubu tandika butandi
5: nebu tandiki rao nene musimbe mirandila nejiba jamani nebu wali kutoro
0: kati hivyo musika wa oya wabitu wali mkatu kwa wadatu nolidu wala wali mulu njiri olusi kila entebe jini mulubi ekaruzi kasibi yangu
5: mkwasi wa goro
0: mkwasi wa goro na yari
4: mbunge akwata ya waji
0: alimbungereza
4: mbungereza hiyo
0: na yari
4: not even in Nottingham
5: kumanya alimbungereza hiyo
0: meanwhile aina kundi
5: na yobu kambwe
0: ziwa na jini walabi walabi ya uko kuwaga kwa angabali mbawe yala
5: sebo
4: Neda 7
0: zeni. Ibu tuita goyo, tuita kamoyo.
4: Zeni timu kato.
0: Kato ya niyati.
4: Akato wakana.
5: Nase nage.
0: Na ye tuiti wajirabi.
5: Nani.
0: Tuiti wajirabi wa CDF. Sina ya gambi haba tolo. Bakiriziwa okolachi. Ufuwefu ni omuntu wa wabwe. Nesta teba kiriziwa. Omuntu wata kiriziwa kutula kumtebe. Nga mungereza.
5: Hey.
0: Echigambe chwa chudu wajirabi.
4: Anti abatoro
0: nga mungiriza
4: oba jia kwe salirao nga
0: mungiriza asibe lulio luchiko
4: chizibu ati
0: saka mzuka yari kaji na gabani ya magambi
4: saka la nyo ndavi siza mchifana nyichiko chikaya nanga gubano na yali atudo wanuwendi hati che lingata anseti uwe wano wenyini
5: kati
4: to wakanachi
5: kati
4: go wali
5: mulangira kati omungereza Ali luda wali wana ali yeti.
0: Yetu useda, yetu kadana mno mzungu wei. Wajira kunyonya
4: hama. Zende timu kato.
0: Wali.
4: Akana Tenda. Kato.
0: Atika kukubi
5: injili na
4: mungu. Atibu abanja. Nange nina kakwate
5: kutuwa. Atibu abanja jano mzungu wei.
0: Hey, simu chala wei.
4: Simu chala wei.
5: Katika kukwela na no, no.
0: Andi nukambi, ichi.
4: Oh, pamu itabati omugo.
0: Kati ya utuwa tule simu saimu. Omugo. Tuwa tuga simu katia.
5: Omugo ina masore.
0: Hey, ina masore. Hey.
5: Kati mama.
0: Kadono vila queen. Kwa vila queen to octoro. Hey. Kwa vila mchala. Nga mzungu mwingilish.
5: Banangi.
4: Ah ah.
5: Ichi.
4: Ndi timu katia.
5: Zani zemba demba nyi. Ndi kwa haba ya agendo ukulia entupio. Bwabera wano aba ina kuleka yori najale tukufunila wana akiki
0: fonzi wana na mufuna akiki na kulibia ibiye mpola mpola na inga
5: tibiwa vya mpola mpola
0: wange ili mfumo wa mbaga wa mpeta
4: ili haba zungu vikola vitio tajyo gabanya omuzungu tajyo atugabanemu
5: mwaka mkama
4: tubugabanemu bobo oyagala divorce
5: katine mbuze
4: bobo tolo tubugabanemu
5: ani ya gabida wakungu wa zeri nyewa
0: Oba manya
4: ba. Teka teke badete naba kubati.
5: Nenda sebo.
4: Nzenda
5: shiwa gamba no kuro kutan omuguta lwatuuka. CDF ne ye ya mechencha echemisana
0: ne
5: echeguru.
4: Ah bali lukumiruoka.
5: Mwanga mba mbu tebasobola kusukka lukumi.
4: Anti abali mu kisa mu
5: kibali
4: mu kisa mu kisa
5: ka. Mu kikali. Cho usalimiru abali.
4: Abali mchikari.
0: In fact, oyo ali mugambe akwatia mkroidon. Ebu ungeleza.
4: Nuzo chila ye North Croydon.
5: Katu wagireyo.
0: Edi waka.
1: Ni White Star Magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni wa buonga. Akulibu Bidiko Uganda Limited. Mukwazali mo. Namagis atigere. Omusiu asiwagetala.
2: Njiri enongo seme ya binsanga wano Gabwe wandi kiba mbitabu vya febi tuku vebi ya mauli
0: Ngeyo lwalelevu dempozi mchitabu cha fechi tuku vo Gekamba Brian White ya furumie kumera neva musa wantaza mpozi ya temiyo ni kumezo vuli wo Ela nala wika mtuo na iye unyize nyunga mamu gama muna igwe Bakutande gendo jiroli ya butala kubanga Ebindu vebi ya ikote atenda kuzaku itakotezo kumera mkumera Na yali ya utetegera mutina ya furumi ya atia na yemi tukikala bie unyisa Mwayo kende binjinyo na inga mazima kakano na Brian White Ali weru wako mena na passporti nebi sika nebi nebi mkwata kwa vena babi tute Ila gamba kale kale mama nya
4: Kana sindeza sipapo laika guwa ziteleka Sime wacho cha alibwe
0: Ati kubiaji Mubile mkwanu kwa rumushani na alibwa kumwane
4: Kani mkwanu
0: Taji alibwe mkwanu mkwanu kwa angebambi
4: Kuvadi
0: Kwa neiba mwana
4: Nza kuvadi inga mkwanu kwa angu
0: Iii omwe ganyo
4: Simula vangana ko Romu kagal wajamba sirimu Isi ogeza ako kunte kawo
0: Kakarishi Mtu usenau
4: Tuwa ita na oda
0: Oho kuti ya kwe yungi
4: Weji unya nda usinai weji kuhunyi ramba siku manya Ina mba gambira umosa anga wano Zisimena ya asura
0: Saga la saga Dobo vude kuburusura
4: Wakutu walange mpale tifraye chuse Hivi chisambi wano Wani na yuntu wala
0: Ayana jana biza diki mbule
4: Siye mtiti
0: za mtufu Andiwa mtuwala
5: na no, no, yenyini aseka, liwa tutuwala ya tuweka, na.
0: Yende,
4: yeah, chitapa.
5: Hei, ndu vizivu, na yu kulugezi gezi lwa chibazo, sengane yetu limu free chibazo kati. Wanga ya ndiwa luleseko, bebata andi mkubieva, andi mtute. Saka, tuchesipeke echo, kalukende utile kumuchikari, atukunga batolo, kugendo kulawa kumuguta, matagatua munga kwaya, ngatuga ambanti.

0: wano wogendo kufunira kaseko kumatama akatali kagamba
1: zunamba tano
2: mozabani wa mazemi haka kumina eta anebulaya talina mwana chokaye mulenzi ye kagwolina
0: echi nyizo namba nya
2: kakati naruwa wakua doru gambombu ya koma wodo mwezi kumwe mabega bamula mamu mabarage kololonga pepe ya
0: echi nyizo namba sato
2: omukubilo mbuza ante wange wajia dawana ganti ye na jia dawana unenga sakano nileko lukezikezi mbade chanyi miru amu
0: echi nyizo namba pili
2: ahuga amanti ngeenda kujayo muga amanti na ilu afutachofuna yomu chara akamanti na haze vyo sibi aga nenge na kuja no mubezi wange
0: chingizo na memo
2: ajane sajaline
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasina kukusanyuka atinga woyiga mubinsanga wando isawe ni simba ya minsa

0: Mwishenda mwa mwosamba kasaru femfe radio simi mpolo kome yede mba gambia yefe beba taloga nyabu laba kweri jako na yenu laba anga bako ngoja buwati buwa gambia na inga mpozi nze nchakuwa mauli lagafa mvitundu ebye nja ulo njaga la kutu walena kasongo la waliyo Zaviana asokatuwe agali saide Zaviana
1: azota madamu kani sweta wa Zaviana vena kasongo la mbanyi ngideo na mauli le madamu kuna mbaga kani mnada sase na unakuru wa gulo mkadanda likukuo elida egaicholi madamu koni waluhu msajo omu yadava mailikiti mtauni kansonga java gaji ya wadavu denga konko nyomwenge madamu kono watu usenu mkadanda liyako kenkumenye de waguru madamu koni nasingana uo msajo ya juu kurunda msajo ono mnama wanga mkoro mojo alunda wa msajo omu wa mwita musita ye kaicholi madamu koni ngano msajo ono wa mwita chiria yaza kuono mkoro mojo nga musumbu wa sumbu wa chiga mbibuantu msajo na zenga sumbu wa bantu madamu koni jiri ya maliridu mkoro mojo na mgamba sebo tonsembe lila koni nena kuyange na biendo uoza na stresi zange chiri ya teya ulide ya genze maso na kusumbu wa msajo ono yadiride madamu koni mkoro mojo na mega chiri ya wansi na mutandika kona na mbibi konde okaka nanga chiri ya fusene mungu ye madamu koni na batuza ne bajja okuyamba kirya ngembere eri bubi omukoro mojo ono nakwate jinja neri kuba misi singale yakute kirya ono singa maso bagasiza era madamu koni bayambye kirya ono nagenda nkube emiranga nga akaba nga aluvya ali mu bulumi wa kitalo omukazi na mugambo wayo obadde kingo okuba emiranga okuba emiranga atani afudde nga koni wa bamukubye bukubi.
0: Okay, nga bamukubye bukubi omukolo mujja ne omukolo mujja munansi agaye munnamawanga wana yabera munna Uganda anyway na Uganda muli bazibu anti kale ngutute wa munnamawogola munnamawogola mukalazi ebukomansimbi
2: anti koni kusimba taksimba webala okutuweereza erinyanze mukalazi na di edobozi ebukomansimbi mpanga irambale kunja katengeto ne ntumbula edio simba anti koni amalo nasodo kusakira gade buko mansi na mama miru mala kuifa kitole omvubu komu abadde yeyita lugobe safiki atinga gali kundaga muntu ye lugobe lamazani omwami oyo unakulwa jo ya zene yazika mkwano gwe kupichi na ajitwala neti asode jiko miao na ajibia dala negenda epiche yu namba pleti eri yugi i luenda atano mwe mstoko chu ya bidua nebuko mansimbi eteveze vokuwe na mbitundu vyo mkampala nebye tolu deo kubanga ilimuka tuwaka vuleba sembro kubanga wajisanga gomvubu kwa ya jivuga nga ajongira yo eri unakulwa jo ya jibie na ajitwala abantu mwena vazika pichi mkwano jamu mwegendeleze bafuse babi era pichi nebula bwetyo era sobola komawo
0: pichi waliwo ebintu ebataazika okuleka ngoli wa mutima mugumu nnyo pichi motoka sima bichi ebyo bizibu okwazika mubirekera abafa abalina emitima emeka anyway tuchayongerayo wadeno kuligogola simba kanzye

0: Ushenda mu musamba kasaru fm radio sim mpologoma yedembe nakiriza ba mwise Spice Diana ne Violeta zile dashika biri ezibula yokuwele sawa mpozi etane zencha unako uwalero na inga nkugamba tugenda kudatenga tuinamuna kasera kacha naku waliwo mwana uobu wala wano aine mbeera jaita mugwe tuwagalu ukuyamba ebyo nebi singa wo birindi ile mkasera kacha naku soko funevu nubaka
1: Zakala Samayanzi ne MTN Free of Fire downloading my MTN app otandiko kunyumirwe mpereze singa kati
2: Kwa mwami, na hene nimiro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yonaya achiragala atenge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
3: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamu emirundi ebiri, obe nkube etonye, obo musana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwama taa.
2: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
3: Sizo nieno nange, nenda kusimba bazoka.
4: Okufuna makungula gamani. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka, singa ya amanyi, ya balimi ya bakukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibi wa bulimi, age sigika, aga kulio kumpi.

wangu Debra. Leo mpwezi na mkisema jida kubaya nga iwa wangu gile milioni yesembi. Sangala kuwedi ngunyigi ya bingo ya star bini msambunya. Sita sapu hashi yusneri ya nkade chakula. Bwabia kusumbi yemu kwa ngoda kwenu na inga. Nadalavi mtieni hiviki ya ringa tochajingi ya time ya star bini tanu tanu star muende mhashi yes. Kwa diya fei ya nkade chakula. Na hivu nomezi vuguna guwako tusigilo kubaya utajumu uliza dala. Sangale kui star bini msambunya star sapu hashi yes. Nenga niri bwabia jinize chakula ya star bini tanu tanu. Mwende mhashi yesu wewe kugonde day yesu iteyo stu dashboard ya sigala yemu kula jackpot ya bingo mboi seno mboi seri dashboard yemu mbubona aba feeding amu dashboard yemu mbugendo kufagendo kubida nga wangula emiluni ya sente ya bingo masavleyo usamu samvu heda chika makumi atano mutano na vida kumpeungo mwagu situ mtegedenga na insimbi ya zifunye so kanya kubida nga wye kuata kwedi ya fea bingo yeyo ya sita bili msambu nya sita sapu hashi yesu ukubedele mburu njenda gilido ya tayi mwanusu nga atana ukumala ukubeda nga uzanya bingo utahizo kubeda nga wangu ni nsimbi ya zarelo pengede maso waliyebu na ila wadiye bintu minji nerelo by the way waliyeba gendo kubeda nga basa mbanda biyoko mulije Spain klabi ya Getafe ya kubeda sabili ya ze chido nge chiazi sauta figo ewiche nge samba klabi ya Real Sociedad ya chido sasa wanyene chitundu deni mseri a waliye game ya klabi ya Leche mwenebe chala ewa kagiliyali kaungezu kusawa imune chitundu katika chilo sawa satu neda chika makumi ya na mutanu klabi ya Udinizi ebedenge chaza timu ya Lazio kare aono bwali haba ingide mpile jibadeo wadenga wicha mwali jintina wadenga game ya klabi ya River Plate sabudo kufangula timu ya Independiente Livadavia satu wemu Never Racing Club kududa klabi ya Tukumani goes vadabili kwemu abono basambi ngubude bicha mulije gwangiria alije tinangubude kwabo bade yoko na balala e believe yeyo bade mpire jaliji club ya the strongest sebodo kuba club ya Tomayapo satwemu ne club ya National Potosi wangu debile club ya Blooming ni Serie A betani ya Brazil club ya Botafogo garaje ikweze 0-0 ne Palmeiras ate kulinsi ya mzi kududa bile club ya Chapeka Wenze ngane mseri vya Brazil club ya Ponte Preta ya Funyakade Mifu Weda wangu dwabili zidwa klabu manjidu wangu ya Sao Bernardo Mchili wadio game ya klabu ya Palestine wangu dwabili mklabu di Concepcion Nalimu Colombia Timi ya Inter Bogota ikweze dwabili bidi Aguilas ne Pereira ikweze draw AMM ne klabu ya Mirunarius Sole ilo banja bana sama mbude kupasiri abe mkwade pwezi naba Ligi ya Spain Ngamu guwangi ya Belarus games jazili ya bana sambo ulwarelo Nemo wanga pwezi ya Malanga Bulgaria klabu ya Dunav Rose ya kubela ange samba klabi ya Slava Sofia ndabiyo kwenye msaipra siriye jire misiri ili yaba na samba nemdeni makeriye jire yon post game ya mitijula ya kubayo lirisa wa bili ya zechiro yenebe samba klabi ya North Zealand muli gwane bungereza blomri ya kubela ange samba klabi AFC Wimbledon kalingane walala iliyo mfrench league tu klabi ya Nance ni samba klabi ya Nantes waliyo kwenye buyonani klabi ya Astras Tripoli Mwenebe samba klabu ya Elakilis So ne video toni limu hangare Ya kubirange samba klabu ya DV Tike mu Iran Walipo zempire juvirida kodala na mu Israeli Iliaba na sambo ulwarelo Inabiyo kone mwanga mpwe zingala Latvia, Lithuania Abadacha abatuwa liyo game zibiri jong PSV Mwenebe samba klabu ya Dan Boski Ne jong Utrecht Mwenebe chaza klabu ya Eindhoven FC So banja basambe Poland Mextra Klasa games jazili ya Portugal Elio klabu ya Stelil ya kupena ngisema klabu ya Arauca Mwenabu wa halilesoga bettinga Uinavala ya tekumande pweze na yaliru Na inge gulo Aba afunye single ya Facebook do kupena nge wangula Yabendeko Win ya klabu ya Ware Game Hei Bagu wangu debili zido kupugenyi Chokeida Na aba afunye Tiketi ya feri Yabendeko golo golo ya klabu ya Frame Reykjavik Over 2.5 ya klabu ya Copenhagen Golo golo ya klabu ya Arsenal na Chelsea Na wini ya Mamelodi bonaba wangu dabo Then VIP ya fe wangu de Baitho na tiketi ya fee Audi 2 plus ya sabado kupeda nge wangula Ono masa ya kweze golo golo Then ya klabu ya Karabag Basa bado kulo over 2.5 So chata mbude mbunja wa Audi 2 plus VIP ya fe Ale kickoff ya wangula kubomu kaga Abaji ingida Ukwali over 2.5 ya Peter Bolo Golo golo ya Nuremberg Golo golo ya Newcastle Batu kolabo na Ne gulo kusande VIP Ukwabade over 2.5 ya klabu ya Everton Win ya Pasib na Pasib Badang Indonesia Golo golo ya klabu ya Manchester United So bonaba achikweze katugwa ingina kwa zimpili ate jarelo Ila VIP jeri Ya mande jeri kukodi VVIP
kweri eya made ko

0: kodi na katambula kwe kaliko kodi kodi kasoni gye ntufu ya mapesa kodi ya mapesa agwa bettinga olinyo kubaya kone ya time wa shilingi singa bibili ne sente ku mobile money account yo awono olio kwenye kodi ya star 210 sita 15 sita mhashie star mhashies okay oba okay kodi ya star 210 sita 15 star mhashies oba okay awono ye kodi kwa vuita gwa bettinga kwa kuli VIP VVIP na katambula owa super single ngeya wangu degulo odi 2 plus odi 2 plus ngeya wangu degulo plus na odi 3 plus wewe kwa te kodi ya fiendala ili star 210 sita 15 sita bili hashies izo kodi za wabeti nzi itayimu po izo vingo ufune mpili ya jirio sita 210 sita 15 sita mhashies ugubelele ndagirido ne sita 210 sita 15 sita bili hashies wa single odi 2 plus ne odi 3 plus ubisinga kao tukubile customer kia namba ya 0 5 7 5 7 5 8 3 8 0 5 8 0 atano musanvu atano mwemu ama 10 asatu musatu wagena mudra ya bingo masafu mbagenda kufana mikisa wa leta na wangu de milioni yensimbi ida chika sikazo zizi no zidi abili mwenye tupenga tulangiri ya wangu de so zanya bingo mwenye kwa ya feria bingo masafu ya sita bili musanvu nya sita satu hashie skwadi ya sita bili musanvu nya sita satu hashie skwadi ya jomanyige ya bingo sita bili musanvu nya sita Satuhashi yes ya time ngo watana kumala nensimbi mobile money account yo ties a bingo ufune chance wangu nensimbi za bingo masafu ni manafi abado tip logistics ugachikapo zingabili musatu kufaka tuja kuba nangiri ya wangu nensimbi za bingo zanya bingo taizo kubilango wangu la million ya leru nga sinaba kumpeu kafuna break eno kumewo tuwa kusimba yimpuluguma enu njedembe
1: Jukira Radio Simba Elunga Mizuwa Uganda Communications Commission

llanera poquitio. Wamaba saba fumbi ba chips ya mjeva leko na ngenjeva. Demana ala chips ani abagamba ndi chips tu zilia kaunge ziwoka. Omuntu no ya chips za misana kati ngesa wazino bade njo ya chips nganya akuya ku chips. Na aba chips bona buli gwa kubira sinajja. Buli gwa kubira anzi ya kaunge zi. Buli gwa kubira anzi ya kaunge. Bale ala chips ani abagamba ndi chips tu zilia kaunge ziwoka. Omuntu oyo yaleta ekintu yatutta bannange yatutta abachipusi chipusi tabagamba kwa omuntu zili akawungeze kubida shadia sina jankyase kubida banifa nzija kawungeze kadijo mkubida mundi mkula mmonde karerwe kubida kugudi ajadi kurusumu mbuda na wae chipusi lakani wae nachibia nyanya nakaseru. Nobuzani musika same ka no chimanyi tutandika kaungezi nawe. Ane wangama ntuzidi akawungezi woka. No batunulira ngo yagala ogwo omuntu. Barga dize madenzi yoya. Yes, madenzi yoya. Nega nabwenzi yoya, aha, kadinzi yoya za ziriwa. Ziriwa bana eyagamba abachipsi ni muzikola kaungezi alimba chuse madema abagame nemi sana. Omuli wa chipsi raye wabaza galera ziriya. Ah, kuya notuli abantu nga.

Tega mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kena mkisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ni kubukada makumi ya namuru ubiri. Obu gabi waka kwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulula vibes o. Ne Kola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu.

0: Sisimuka.
1: Sisimuka.
0: Sisimuka gwe engule etandise.
2: Engule etandise.
0: Sisimuka. Sisimuka abana engule etandise. Sisimuka wabakulu.
3: Sisimuka bwatutyo. Basaba ne banyabo engule tujitandikira mu katundu ketuyita Sisimuka era omutuju au watandikira okubera nga akubuzaako tuberenga tugenda buterevu nnyo oluvannyuma lw'okusimuka. Mwena muli bulungi, naffe tuli bulungi, tuwaliwo kitugaana kugolomola kakati nkasi yangule.
4: Ewe wao mutaliza mutinda angezi akiraba nti ojjanga kwa nkuba omusana guleeta enjala. Muulu atayogera atuuse ku mpirivuma, kunaaba kunyeenya mpongo, wambwa abuliridde nga n'ebigobero. Tukomyewo tulabe we tulokeza olulimi we twakoma mu 12/25. Mukalire budeewe bwetogera muluya kuba naamusengedda efumu akwata lya ng'embe.
3: Omutuju. Akagambo ebigambo byebisoose ebiba bizitowa zitowa naye nga ke kalombolomboko engule tinta tinta n'engule nge tinta kusimba emyaka 25 gisuubidde muki mwana w'empewo yalina engule era emyaka giri 25 kuva mwaka gwa 2022 okutuuka kakati tubale emyaka 25.
4: Ekimu ku bisuubirwamu nti waliwo abazaalibwa ku mwaka mu mwaka gwennyini engule mwe yatandikira nabo bagyetabyemu mbalabi. Kati kitegeeza nti abagivuganyamuko bagenda kutunkana abagizaaliddwamu.
3: Weewaawo mwekyo kyonna twagala gobere ng'okikubira bukubizi mu ngalo mu nsi eno ebintu ebiyiika nga bye biweze emyaka 2-3 abantu bwe bakola ekintu emyaka 25 nga tikirimu wadde akatuli nga tikirimu wadde empuluwujji yonna gy'oyinza kuwulira. Muba musanyu kikubiro buba bwesigwe buba bwesigwa bubeera obwagazi bw'ekintu ate bubeera obuwangazi bwakyo. Kale abakulu ffe tusooka tugenda mu Sisimuka, buli Sisimuka n'ofuna obubonero tugenda kuba tukugamba nti tinta tinta kiba kitegeeza nti weeyongereyo obubonero obuwera obufunye busatu singa kigaana tujja kugamba nti totinse oyinza obutawulira obusatu we tusobodde tujja bukuwa naye bwe tukozesa akagambo tinta era kaba kategeeza obubonero busatu ndowooza tuli ffenna.
5: Yes,
3: kale mutekeeko mwambale amaaso agalabika nti notimutidde nnyo wabula mwetegefu mwe mujeeko akawuuwo ku ngule 2-26 ne tutandika bwetu yakalalulu katugambye katya nti mugenda kubeera nga mudiringana ani kika ku kika ku kika ku kika
5: erinnya zemainja Daniel
3: ekika mamba tutandika mamba ne tuddako
6: we mpologoma nasi wa Olivia
3: Gwafu. Mamba ne tuddako mpologoma ne lyoka tusembyayo otyo kale tutandise wetu ti tutandise bwetu ti obukulembeze bwensikirano mu nsi yaffe Uganda bwawerebwako okumala emyaka 27 bwe butyo ne lulyoka buddizibwawo buddizibwawo okuddizibwawo bwatandikira mu Buganda mu mwaka ki
5: mu mwaka 1993
3: tinta
4: tinta tinta tugende soko linde soko komyawo
3: muzindalo soko mungere
4: komyawo muzindalo wali tulabe tugenda mu lusuku tulabe.
5: Yes sir.
4: Olusuku nsonga nkulu nnyo. Olulagala bwe lwengera luyitibwa lutya?
5: Sebo luyitibwa ekireka.
4: Tinta.
3: N'owerezo muzindalo guli ku mwana wa mpologoma?
6: Nasiwa Olivia Gwafu.
3: Nasiwa, siwa guno tugende nasiwa.
6: Yes sebo.
3: Otyo, tugamba nti tinta.
6: Yes sebo.
3: Uganda yoneri mu kiyongobero.
6: Yes sebo.
3: Ekyokuvibwako omukama oyo onyimba Rukidi owokuna.
6: Yes sebo.
3: Kabaka Mutebi yatikirwa obwakabaka mu 1990.

0: mu esatu
1: yeseba
0: ate ye omugenzi kati awumulemire minatikibwa mwaka ki
1: mulukumu renda chenda mwetano
0: tinta
2: tinta tugende wano
1: yeseba
2: olulagala bwe lukala tuli mulusuku luyitibwa lutya
1: esanja
2: tinta
1: neanza nyo
0: ne tuli okatu sibira ku mwana mulenzi
3: nyino okutinta
0: owenga
3: matovu tone owenga
0: otyo tone
3: kantinte
0: ne tuli okatugamba bwe tuti
3: mpa tugende
0: Omukama tuongera omusabira Katonda amusasire bya musobako byonna byonna we yatikirirwa ye yali omukulembeze w'ensikirano asinga obuto mu nsi yonna yatikirwa obw'omukama nga aweza emyaka emeka
3: gyali esatu egy'obuto
0: tinta
2: wano tulabe olulagala nga lufumbyeko oba endagala nga zifumbyeko ziba ziyitibwa zitya
3: esaaniiko
2: tinta
3: ntinse
0: aha aya basaba ne banyabo owulirize ngule tinta

timu ya wama tubalinze ata tujeyo era tubabaluli VIP ne VVIP ntadoko cha tuito mulilo yesava sari omukambodi 6 2 5 6 6 ayibu hashirum Engineer Douglas Ugambutia Webari kwera kongo tumbu de sedube ribogora simba Evanizi walu simbi ya yombi ya genibu na imba fera Tuvalizi mwevuli bawa Kati mwajiseku mawogora mwajiseku Yes manyiji mulaga Oba Evanizi wa manyiji mgeni usitoko kuchawa Mawogora Kanzi jimko bideko